0: về, về nhớ về, nhớ về, nhớ về, về nhớ về.
1: Bí bá bí tụm nhá xin, xuân xinh xinh tất đàn mẹ đẹp xa ốc thật bá bí. Thì nếu đoàn lãnh yếm mà cha sông gây ra đây, tâm yên nghe lý ấy, xin tăng lý giới tình nghe trên đời xu bí, xa hông yáng cha lưu yá rình nguy á lâu nè, cha gà lạp yên nhá tình cha yếm mà, lưu ế thể xí bí.